0: Internacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Daj, Shakira in Burna Boy.

prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub.